0: तुम्ही ऐकून असाल रेडिओ सारंग 107.8 FM रंगरंगाळचिनी. आईच्या कोंकणी प्रसारात मोग असं स्वागत.
1: काणी राजू आणि त्याचे बोयल. बरोयणार मनू बॅरन. सादर करता रनिटा पायस कारकोळ ओमान. कांतन हळ्ळेंत आज दबाजोस. कारण आज कांतन हळ्ळेच्या राजाप्पा गौडाच्या पुताक लिंगे गौडाक काजारा बाबतीन माटो घालचो संभ्रम. सगळी हळ्ळीस ह्या कार्यक्रमाक आयती जाल्या. फाल्यां ह्या हळ्ळेक मरूर तावन भीमना गौडाची धू जानकी नवी होकल जावन येता. नव्या होकलेक पळोवंक कांतन हळ्ळेची पर्जा राखोवन रावल्या. सगळ्यांकी संतोष जाल्यार राजाप्पा गौडाच्या घरा काम करच्या राजूक वर्तू संतोष. तशें आतुराय माटो घालूंक उर्बेस्त जाल्लो तस्सो. राजू 8 वर्सां प्रायर तावन राजाप्पा गौडाच्या घरा गुलामगिरी करूनच आसा. ताचो बापय रानांत तशें गौडाच्या गांवांत काम करून दिसपरतो ग्रास सोडटना ताची आवय राजाप्पा गौडाच्या घरांत काम करून सहकार दिताली. राजू सरशिला कानाक वसून वंय देगेर आसल्या निलगिरी तोटांत माटवाक जाय जाल्ले खांबे कातरन हाडून आयिल्लो. कान म्हळ्यार ह्या कुशीन रान म्हणलो अर्थ. ह्या कुशीक इंदाचे माड नाच जाल्यारय माडयांचे सोगे धाराळ आसात. राजाप्पा गौडाक ह्या राजूचेर विशेष मोग. तशें आपल्या पुताचेर कितेंगी एक तातसार. लिंगे गौडाक आनी राजूक तुकून पळयल्यार जडायन राजस्स बोळादीक दिसोन मोटायन आनी मिश्रीत रंगान राजस्स सोंपताना लिंगे गौडा अस्क दिसतलो. सिंहाचे हर्दे राजूचे जाल्यार पाक्याचे आस्ती पंजर लिंगे गौडाचे. नातन्या मुदे कुळीत बाकऱ्यो मासली रांदे तशें रानदुकराचे मांस खेल्लो राजू घटमूट जावन सोंपतालो. तशें सर्वांक मोगासो जाल्लो. तशें म्हणून राजूक लिंगे गौडाचेर वर्तो अभिमान. सांज जाताना माटवाचें काम जाल्लें आनी हर एका खांब्याक आंब्या पावलो गुट लावन कनक आंबाची झाडां तोटांतले केळंबे कातरून उबे केल्ले. कानाक वसून राजून सांजेर सुरंगी फुलाचे फांटेस्स कातरन हाडून माटवा बागलाक उबे केल्ले. हीं फुलां अदीक स्वाद दितली आनी ह्या फुलां सोपोर मळू त्या सुत्तुरांत पसारतलो. काजार म्हळ्यार कितें तें राजूक कळीत आसा जाल्यारय ताच्या मेंदवाक चेडवांक लागीं कर्न उलोवचें रिगोवंक आनी की 5 वर्सां जाय जाय पडटलीं. 25 पावसाळे आनी गीम पळयल्ले ताणें. 25 वर्सांच्या दोळ्यांनी तो फाल्यां येवच्या होकलेक पळोवंक आतरेकता. लिंगे गौडाक चिडयता. घरच्यां कडेन मोगान आसता. हें सगळें राजूची आवय पळयता. राजूक सांबाळून दवर धन्या म्हणलें उतर राजाप्पा गौडान पाळलां. तशें राजूची आवय निंगी राजाप्पा गौडाचेर विश्वासून आसा. माटो तयार जाताना कोंबूक हाळाचे मनीस चेंडे पिरलूक घेवन आयले. एकल्या कडेन हार्मोनियमाचो डब्बो. हें सगळें ह्या मलनाडांत अवश्य. थांसोसो एक संघ आसता. तशें गौडाच्या घरा आज कोबू कहळे वाजप वाजताना माटो भरोवन गांवची जमो जातात. गौडाची तशें मालनाडांतली नियमां हांगा जारी जातली. मुन्ना साहेबाच्या सायकल शॉपांत हांव 4 पेट्रोमॅक्स लायट आयिल्ले. तांच्यांच एक बॅटरीचेर सलचे मायक सेट कानाडी पदांक प्रसार करूंक पावले. ल्हाना भुरग्यांचो नास सरलो. तरणाटी चेडवां दुसऱ्या दिसाच्या काजारा संभ्रमाक राखोवन रावल्लीं. ह्या मदें राजूची कूड सगळ्या माटवांत घरांत भितर भोंवता. लांब घागरो घालून हरते मादिनांतली थोडीं तरणाटीं पळोवन हांसतालीं. निनगे आवाग लग्न राजा म्हणटना म्हाका कित्याक काजार आनी की प्राय जावंक ना तें पुरा म्हज्या गौडा कडेन विचारी जाय. राजू म्हणटना जमलेली थोडी 50 वर्सां वयली मालगाडी गौडाचे तशें राजचे रूप ताळ करताली. निंगी कितेंगी एका स्वप्नांत गुंताली भोंवताली चिंताली. दुसऱ्या दिसा मरूर तावन होकलो सोवर आयलो. कांतन हळ्ळेंत एक फातराचे नंदी दिवूळ आसा. तांतूं दोनी हळ्ळ्याच्या भटांच्या काजारांक संभ्रमीक पुजे कार्यक्रम चलता. उपरांत राजाप्पा गौडाच्या माटवांत गड्ड जेवण. काजाराचें कार्यें संभ्रमान मुग्धताना होकाल जानकीचे दोळे सर्वांचेर पडटात. ह्या मदें सुडसुडायन आसलो राजू दिसता. सरशीं उज्याच्या ल्हान फुणकुल्यांत भटाची मंत्राची थिंपी उसळटा. गायेचें तूप तेल गंध धूंप हें सर उज्यांत बसमून सप्तपदीची नियंत्रण सुकनासतना ताळमद्दळेचो आवाज रावनासतना लिंगे गौडा आनी जानकी वस्तुराच्या पोंताक कट घालून उज्या बोवारी घुवन करीमणी बांदून फुलासो जेलो गळ्यात घालून होकाल आणि नऊ रोज आली म्हणून गट्टी मेळसो आवाज कळेतालो. तेदनांस अक्षता काळू पडलो. आपल्या होकलेक लिंगे गावडान हसे मणयार बसतना पळयले. ताका ते अधिक सोंपताले. पूण जानकी ह्या गांवच्या हर एक मनशाक पळयताले. सबार नमुन्यासो साडयो, पान पड खावन पीक उडोवसो लोक दिसतालो. मरूड तावन बैलांचे गाडयेर कांताना हाडलेक पावताना मदे रानांत सावळी ताका पसंद जाल्ली. लंबायेचे पेंट ते 15 बैलांच्या गाडयांनी तसो वर आयिल्लो. कांताना हळ्ळी सुडसुडीत दिसताली. माटवांतल्यांक पळयले. कांताना हळ्ळी ताका सोबीत दिसली. बरें बरें सर, सदां सुडसुडीत आसल्या तरणाट्याक पळयतालें ते. नांव कळीत ना जाल्यार हेस हळ्ळे सो म्हणलें गमन करी लागलें. राजू, लिंगे गौडाच्या बारीक आवाजाक जवाब दिल्या राजूक पळयलें जानकीन. आपल्या ताळी बांदल्या घोवाक आनी नौकर काम करच्या चेड्याक पळोवन ह्या गरसो विश्वास जानकीक पारखूंक जाल्लो. पिरलुकेसो आवाज लिंगे गौडाचो परत सादलो. ती रात पुनवेची आनी एका म्हयन्याक चंद्रगुत्तीसो जात्रो आसा. ते ह्या कुळयेक कळीत. मरूर, यक्षी, सारे कोप्पा, गुडाडी, सारे मरूरु, बेट्टद कुर्ली, जडेकुळग, तवनंदी ह्या हळ्ळेच्यांक चंद्रगुत्तीची अम्मा रेणुका सांबाळता आनी रानवट वाटांनी राखता. ते ह्या कुशीक जियेतल्यांक कळीत. देखून तांची विशेष भक्त. ह्या जात्रेविशीं थंय पावल्यांक कळीत ती. पयली रात जानकीन कंतनहळ्ळींत पुनवेच्या संद्राच्या उजवाडान पाशार केल्ली. तीस रात जानकीक निराश जाल्ली. बावल्लीं कनाकांबाचीं फुलां एकठांय करून जानकीन बागेर उक्तें कर्न भायर उडयतना मुखार दिसलो ताका राजू. बैलांक कुळीत दिवन तांची पाठ पुसून तांकां धुवन खाण दिवन आसतना राजूचे बलिश्ट बावळे, हर्दे, पाट विणगे पळयल्या जानकीचे दोळे रातीची न्हीद खळण उलपाल्यार भरजळूंक लागले. पाटी कुडाक पळयले ताणें. परत राजूक. असलो एक साकर मरुरांत कित्याक जल्मोंक ना, चिंता तें. आनी राजू कस पळोवन रावता. तशें आपल्या पतीक चिंतून आपल्या गतीक रडटा. मसाळ तशें बलिश्ट आंग, तशें तरणाटपण राजूचें. रोसाळ कोबू गाण्याक दिवन उडयल्लें चिवड आपल्या घोवाचें. ककर्ण राजूची दिश्ट जनाला कडेन गेली. आपल्या धन्याची पतीण जानकी गौडिनीक पळयताना तो लजलो. सरशी उडयल्लो बैरस आंगार घालतना त्या बैरसाक सगळें आंग दापूंक जायनासतना विशाल हर्दे दिड्ड्या बरें दिसलें जानकीक. एक हासो दिवन तें भितर गेलें. कितें घी चिंतून गोडशीं चिंतना ताचे लागीं जातालीं. आपणाक दिल्लो हासो पळोवन आपूण दनिनीक मेसवला म्हणलें राजूच्या गमनाक वसोंक जानकी वयर अभिमान भोगलो. 25 वर्सां प्राय जाल्यार भुरगीं मोत्ताची. राना सुवातांनी भोंवली कूड. राजाप्पा गौडाच्या घरास ताका कामासो हरबोस. तेच खातीर राजाप्पा गौडान ताका राजू म्हणलें नांव मोगान दवरूंक सांगिल्लें. ह्या नांवां आनी मोगाच्या पोळयेंत राजाप्पा गौडाचें मोव आसा म्हणून हळ्ळेंतले थोडे जिवंत आसले म्हातारे गुपीत उसारताले. ह्या बोटांनी मेसच्या बोंडांत त्राण नातल्या तोंडांत दान नातल्या म्हाताऱ्यांक पळयताना निंगीक आपल्या तरणाटपणाच्या कुडीचें रुपणें मोतीक येता. बसवण्णासो जात्रो सुरू जाल्लो हप्तो तो. नवे होकाल जानकी लिंगे गौडा संगी सशी आसल्या बसवण्णाच्या देवळा गेल्लें. लोकाची दिश्ट जानकीचेर पडटली. सड सोबीत ना जाल्यार लक्षणाचें जानकी. त्या हळ्ळेच्या लोकांक चड करून स्त्रियांक मेसवणेक जाल्लें. हांगा जात्रा वेळी रासू जात्रो आनी पंद्याट आसा. कांताना हळ्ळेंतलो रासू, रासू म्हळ्यार बैलांक दणोवचें पंद्याट प्रख्यात. ह्या पंद्याटांत राजूचें प्रदर्शन सर्तीक आकर्षण. एका कुशीन रासूक रावन धांवडयतना आनी एका कुशीन तरणाटे त्या पाड्यांक धरून वेतात. हातूंत जिवाक अपाय आसता. पूण राजूक हें कितेंच फरक पडना. हर एका वर्सा ताका सलवणी मेळ्ळी ना. तशें तो स्त्री संघाक लक्षिलो. सर्वांकी राजू जाय. ताचे खातीर राजाप्पा गौडान 2 बलिश्ट बैलांची गाडी ताका दिल्ल्यो. त्या बैलांक तो केदां मालीस करता. जानकी येवन 3 दीस जाल्ले. 3 राती ताणें लिंगे गौडाच्या वेंग्यांत पाशार केल्यात. कूड ताची बीटीच्या खाटल्यार लिंगे गौडा संगी पातलायल्यार मोत ताची बीटीच्या रुखाच्या सारखी सश्च्या राजूक नियाळताना लिंगे गौडाची घरोवणी आयकोंकु ते निरा आसता। राजूच्या शिळोणेक आसक्त दाखयता। भोव फांत्यार दोव करगो न्हू राना कुशींता न्हू कुगलीची गायन आयकताना भांगराळ्या वर्णाच्या किरणाक घेवन कांतन हळ्ळ्यांतल्या राना मोल्यान इड्यांतल्यान सुर्याचें येणें जावच्या वखदा तें उठलें आनी जनेला कुशीन पळोवंक लागलें। राजू ताका दिसलो ना, ताची दिश्ट पयस पयस गेली, हळ्ळ्याच्या तळ्या कुशीन गेली आनी राजूचेर कंसली। त्या मदें राना कुशींतल्यान तीन मोरू निळशा पाचव्या रंगाचे नेसण नेसल्या वरी आंग फुलोवन वेताना ह्या कुशीकी मोराचें संतान आसा तें जानकीक कळीत जालें। तळ्या तावन येवच्या राजूक पळयत रावलें तें। सुर्याचीं किरणां कितलीं तीक्ष्ण गी, ताच्या की सूक्ष्म तराची चंचल चिंतना जानकीची। राजू कडेन उलोवंचो संदर्भ तें सोदतालें आनी राखतालें। गौडा गरस्स राजूचो नसटो आनी आज राजूक नातन्या सोमुदो आनी मासलेची कडी जानकीनच हाडून येताना लिंगे गौडाक खुशी जाली। आपली पतीण सर्वांकी पसंत जाली, तशें ताका दुबळो आनी ग्रेस्त म्हणलो भेदभाव ना तें चिंताना। लिंगे गौडाक पळयल्ल्या जानकीक कितेंगी कावजणी जाताना आपल्या घोवाच्या तोंडाक पळय लागलें। वाड ताका वाड, तो आमचोच घट्ट खावं दी, तो वासल्यान हें घर पाटलें तोट बरें भलायके भरीत आसा। तशें ताचे विशीं तुका हांयें दाखशें नाका, हेणें तोटा वेताना रानाक वेताना तुवें राजूक सांगात दिवयेत, लिंगे गौडान सांगलें। आपलो घोव कितलो मोवाळ म्हणून जानकी चिंताना राजू नातन्या मुद्याक राखतालो। घट्ट खा राजू आनी तुका सदां येवंच वाडटा म्हणून आपली कूड दोडतना राजून दिश्ट वयर केली। तशें जानकीच्या गोमटे सकयल्या कुशीच्या विभागाक कंसली। दोन रानांक वेगळें करूंक केल्ल्या खणयेचें पिंतुरू ताच्या दोळ्यांक दिसलें। वाडले मुदे हातांत चिड्डिले राजून आनी मासलेच्या कडयेंत लोळयले। आपल्या तरणाटपणाचे शिरेक एक शिराण मारल्या बरी भोगताना बागवल्ल्या जानकीन बागूनच पालो सांबाळूंक पळयलें। तें हांसलें। हें पळोवंक लिंगे गौडा गैरहजर जाल्लो। राजूचेर ताका बरो विश्वास आसा। घोवाचें फर्माण मेळिल्ल्यान त्याच सकाळीं जानकी आंब्या पाडयेक राजूक घेवन गेलें। आंबे जावचो वेळ तो बसवण्णाच्या जात्रेच्या वेळी पृथ्वी फळां भरीत आसता। आतां राजू संगी जानकी सुगमायेच्या वाटेन चलतना केळब्या तोट्यान गुंवताना गडायेच्या बोंडयेर मौजूंच्या सानयेक पळयता। राजू तूं आमच्या मरुराक येताय गी, थंड वाऱ्याक मधूर तळो वळतना राजूच्या शिरांनी रक्तावेग सडता। आपल्या दनिन्या कडेन उलयल्लें ताका वर्त्या अभिमानाचें जावंक पावता। बसवण्णाचो जात्रो चलतलो, निमाणो दीस, जायतो लोक कुडसला। तशें राजू पाड्याक धरूंक आयतो जाला, ताणेंच पोस केल्ले पाडे ते दोनीय कुशीन लोकांचो बोबो, मदें मातयेचो रस्तो, विविध वस्तुरांचें प्रदर्शन, निमाणें तयार पाड्यांचो पंद्याट, जैत राजूचेंच। पूण राजूच्या कुडीर घामाचें जनन, राजप्पा गौडाचें काळीज मुरगोडतना जानकीच्या ताळ्यांत हांव न्हू बिरमोतीचो संस्कार जाल्यारी तरणाट्या राजूक हें कितेंच न्ही। निंगीची आनकिटी मुरगटली। एका हफ्त्यान राजूचे घाई गूण जाले। ह्या मदें स्वता जानकीनच राजूच्या पाटीक तेल पुसलें। तशें हें जानकीच्या घोवाकी तशें आपल्या मांवाकी कळीत। साकर आनी धनीनेसो बांद तो न्हय मोग करणारासो या आवय पुतासो। जायते पावटी जानकी रानांत घुसलां आळांक पळोवच्या खातीर। म्हयन्याच्या वायद्याक जानकीक मरुराक धाडूंक जानकीचो बापय भिमण्णा गौडा कांतन हळ्ळेक पावलो। तशें जानकीक धाडूंक उपकार मागा लागलो। घोव बायलेक सांगता धाडूंक आमंत्रण दिलें। सन्माना संगी भिमण्णाक पाटी धाडलें। ह्या पावटी राजूक संगी घेवनच या, मजा भरतारा। जानकीच्या काळचो तावन ताळो उठलो। लिंगे गौडाकी खुशी जाली। जायत ताचीच गाडी सुरगार आयल्यार जाली। भोयली तरणाटे राजूय तरणाटो वग्गी पावी येता। पारव्यांच्या आवाजान ही खबर जानकीन राजूच्या कानांत ओंपली। राजूच्या कानांत गुंगुरले रिगलो अनुभव। भियेनाका, लिंगे गौडा येता, शिवाय तुका आमचें घर पळयल्या बरी जाता, हळ्ळी सोंपतली, शिवाय आमच्या हळ्ळ्यांतल्यानच तुका एक चेडूं पळयल्यार जालें। तें लजलें दोडलें ओणसापलें रंग बदलतालो। म्हाका काजराची प्राय जावंक ना तेणी न्ही, सद्याक काजरस नाका, गागेलो तो।
2: तुज्या दोगां बैलांक तरणाट पोण येवन आमच्या शारदेक वासरूं जालां आनी तूं तेल पुसरूंच आसाय. जावं दी, कितेंय जावं, तुका आमच्या हळ्ळेचेंच चेडूं हाडटां. मरुराक वेसो दीस उदेलो. दनपरां जेवण जावन जायती पोळी मोव रांदवे गाडयेर घालन गाडयेक सुरंगार रावन होकाल आनी न्हवऱ्याक गाडयेर बसोवन राजा पगावडान पुता आनी सुनेक मरुराक धाडलें. आनी जानकीक थंय सोडून पुताक पाटी हाण आपोवनाड म्हूण सांगून राजप्पान हुकूम दिली राजूक. थंड वाऱ्यांत त्या रानांत रुकामुळ्यांतल्यान बैलाच्या गाडयेच्या रस्त्यान बैल गाडी ओडून वेताले. चालक राजू जाल्ल्यान मालक लिंगेगौडा आनी मालकीन जानकी, मुखल्यान दोन बैल, गाडी चलयतलो राजू, पाटी मऊ गजडेर घोव आनी बायल. गाडी चलतना किणकुळे आवाज उठयतना रानांतल्या मांकड्यांची उसांबळाय चडली. कांताना हळ्ळींत गंधाचे, सागोण्याचे, बीटी, देवदारी, सुरंगी, धुंपू, दालचिनी रूख आसल्यार पोरमळ मात्र सुरंगी फुलांचे येतालें. सगळ्यांनी रुखाचें सुस दरबार, ताचे वयर मांकडाचें कारबार. रानवट वाट सादारण एका घंट्याची येवदी. उपरांत मरूर रान, ह्या मदें गेंडा होसुराचें रान. सांजे वेळार गाडी मरुराक थांबली. 10 वरांक सकाळीं भायर सरली. सांजेची 5 जाताना मरुराक पावल्लें लेक घाल्लें जानकीन. जानकीक आवयच्या घरा सोडून पाटी येवंक जायनातल्यान लिंगेगौडा आनी राजू मरुरांत रावले. त्या राती मरुरांत दुवें जव्याक सन्मान जाताना राजूकी गौडाच्या घरा भितर जानकीन आमंत्रण दिल्लें. खंयच्याय आळांक गौडा जात घरा भितर घेना आनी खाण दिना. दुसऱ्या फांत्यार मयुरांतल्यो कोगळी गायना करतना गुडांतल्या कोंब्यांनी साद घालो. पाटीव्याच्या पयलें राजूक हांव 8 दिसांनी धाडटा म्हणलो उलो दिताना जानकीन आपल्या घोवाक येवंक वत्ताय केली. तशें राजूक पळयलें. 7 दीस जाल्यार येता, घरा थोड्या कामान शहराक वसोंक आसा, जायना जाल्यार राजूक धाडता, तो मात्र विश्वास मनीस आमचो म्हणटना जानकीन लिंगेगौडाच्या पोल्याक चिमटो काडलो. पूण वेळ जाल्यार एक दुबाव सरलो जानकीन. कांय भिरांत ना, राजू आनी ताचे बैल वग्गी पावतले. लिंगेगौडाच्या जापीक जानकीन थिंपी गिळ्ळी. पाटी ते कांतान हळ्ळीक पावले. जैताचें पयण. आतां आतां राजू कितें गी चेडवां तें आकर्शण जाता. जानकीन ताका चेडूं पळयता म्हळां, खंडीत पळयतलें राजू सोबर वसो. 8 दीस पाशार जाले आनी आज अचानक कामान लिंगेगौडाक शहराक वसोंक पडलें. त्या देखून वेगी राजूक गाडी बांदयली मरुराक वसूं. बैलांची गाडी त्याच वाटेन दनपरां मरुराक पावली. तशें जानकीक पाटी धाडची विलेवारी केली. जावं येवंक ना म्हणली खंत आसल्यारी पातीणें सुसाकर धाडला म्हणलें एक गमानाक उदेलें. 4 वरार जायत्यो फळ वस्तू सामाना सवें जानकी गाडयेर बसलें. तशें आपल्या आवय बापायक कांतान हाडलेक आमंत्रण दिलें. तामिळनाडांत पातयेणें घेतलें सत दुसरें ना. हें सत जायते फावटी दंडळटा. गाडी पयणाक लागली. जानकीन कांतना हळ्ळेक आनी मरुराक वेळासो अंदाज केलो. मरूर रानांत गाडयेची रोदां रिगलीं आनी राजून वेगी वेगी गाडी दवडयताना गाडी सवका चलोवंक जानकीन सत्राय दिली. मरुरांतलो रान म्हाका अंदाज ना, हांगा रानवट मन जाती नात, पूण कितें गी भिरांत, आमी वेगीन कांतना हळ्ळीक पावल्यार बरें. राजूचें उतर जानकी कित्याक गी आमसराचें जालें. तें आपल्या पतीक लिंगेगौडाक चिंता आनी ह्या राजूक परत चिंता आनी आशेता. उरुळू बी किदा गंडा, इरुळू बरी दंडा. मलनाडांतली गाद जानकीक लागू जातली. त्या खातीर ताणें राजूक विंचलें. अम्मा कितें चिंताय? राजून गाडी रावयली आनी सकयल देंवन गाडयेच्या आड्याक बांदिल्लो लॅम्प पेटोवन गाडयेक शिरकयलो. रान सुवातेन सांजेच्या पयणाक बैलांच्या गाडयेर रिवाज आसता. एकाद्या वेळा गाडयेर आशिल्ली न्हिदल्यार बैल सिदा गाडी व्हरून व्हरतात, बैलांक वाट काडीत आसता. कोणीय शिकारेक आयल्यारी गांवची मनशां पैण करतात म्हणून चिंतात. कितें करताय राजू गाडी रावोवन? हांसलें तें. तें जाणा गांवची रिवाज. कांय ना आनी तुमी न्हिदियेत, म्हाका इजोप आयल्यार हांगास घुमटी आड घाली येता. पूण म्हज्या गाडयेर म्हज्या गौडाची धनीन आसा, हांवें तिका पावोवंक आसा, जबाबदारी आसा आनी त्या गरसो मोग आसा. राजू उलयतालो. मोगाक जात ना, उंच नीस कीळ ना. चेडवान पसंद केल्यार खंयचोय चेडो तिका जाता, तशें ती आपणायता. राजून गाडी चालू केली. खंयचे एक जानपद गीत म्हण राजू. तें राजूच्या कुशीक बसलें. राजूक कितें गीत आरानांत हिंव खावंक सुरूशें जालें. धनिनी तूं तूं थंय आड पड, हांव म्हाका कळीत आसलें सांगता. परसप्पा हेंडती निंगी नीरगे बंतायते, ಹೊತ್ತು ಮುಳುಗೀತು ಕತ್ತು ತಿರುಗೀತು ನನ್ನ ನೋಡೈತೆ, ಬಾರೋ ಗುಂಡ ಯಾರೋ ಕಾಣೆ ಕೊಡಪಾಣ ಬಿದ್ದೈತು, ಆಳ ಕೆರೆ ಬಾಳ ಹೊತ್ತು ಕಾದು ಸುಸ್ತಾಯಿತು. ಅಕೇರ್ಕರ್ತ ನನ್ಸ್ ಜಾನಕಿನ ರಾಜುಕ್ಕೆ ಪಟ್ಲನ್ ಗಟ್ಟ ಧರ್ತನ. ರಾಜುನ ಗಡ್ಬಡೋನು ಬೊಯ್ಲಾಂಚಿ ದೋರಿ ಓಡ್ಲಿ, ಗಾಡಿ ರಾವ್ಲಿ, ರಾಜು ಖೌಜೆಲು. ಬೊಯ್ಲಾಂಕ ಕಿತೇ ತೆ ಕಳಿತ್ ನಾ ಜಲೆ. ಧನಿನಿ ಹೇ ಕಿತೇ ಕರ್ತಾಯೆ, तूं म्हज्या धन्याची बायल, खावजेलो तो. कांतने हळ्ळेची सुरवात जाल्या. हें रान उतरूंक अर्द घंटेचो वेळ आसतलो. रानांत नर मनीस ह्या कुशीक ह्या वेळार येनात. उपरांत मेळचें होसूर रान, तें उतरूंक जायनातल्यान रानाक गाडी ह्या कुशीन गुंडायली. जानकीन वेळ काडलो ना. जानकीन राजूक गाडयेर ओडलें आनी राजू जानकीच्या सशी पडलो. जानकीची चिंतना पारकिली ताणें. आतां ताका कळीत जाल्लें जानकीन कित्याक आपणाक लागीं केल्लो म्हूण. राजूक रानान जावन चिंगडितां कळीत आनी ह्या वरवीं जायत्यो पंचायतकी जावन जायत्यांक शिक्षा मेळ्ळ्या. आनी आतां ही धनीन उंचल्या घराण्याची बायल, काजारी बायल राजू चिंता. गावडाक हें कळीत जाल्यार तो पंचायतकेचें चिंता. ना धनीनी, तूं हें कितें करताय? पंचायतकी जाल्यार हांवें भियेता तो. पंचायती करची आमी, तूं म्हाका जाय राजू, म्हजो अस्कत घोव ताका पळयताना. राजूक आपणाचे आंगा वयर ओडलें जानकीन. गाडी हल्ली जाल्ल्यान बोयल गाडी ओण सल्लो तस रावले. तांच्या गोमट्याक किणकुळे बांदल्यात, आवाज मात्र आयकता. तांकां पळोवंक दोळे आसात, खावंक तोंड आसा, लेवंक जीब आसा, पूण उलोवंक तांकां जायना. कितें पळयलां जाल्यार साक्ष दिवंक जायना. गाडी मुखार वेताली आनी राजू आनी जानकी गाडयेर न्हिदल्यांत. तांकां न्हीद पडोंक ना. राजूक हो पयल्लो अनुभव, पूण जानकी ह्या अनुभवान पिकला तशें राजूक भोगता. ताचें कर्म बैलांनी मात्र पळयजे. सांजे वेळार मंगडाची बोबाट ना कांतना हाडलेंत. रानांत बरें वारें वाळतालें, सुनगी फुलांचे स्वाद पसारतालो, काळोख पडून येतालो. राजूक आनी जानकीक घरा पावोंक वेळ आसलो. तशें राजूक पटलून धरताना जानकीक ताच्या पती सोडास आयलो. राजूची एक वेंग त्या अस्कत लिंगे गौडान कितलें प्रयत्न केल्यारय जावचें ना. राजू करशें नातलो आनी उसमडी बरी करशेवच्या लिंगे गौडाक लेख घालता तें. राजू उठलो कंती इश्ट मुखामळांत. ताच्या आंगांतली सकत गेल्ल्या बरी भोगलें ताका. कितेंय भियेनाका राजू, हांव आसा, हांव तुका सांबाळटा. म्हाका सुख दिल्ल्या तुका खंडीत दूख दिना, हें म्हजें उतार. जानकीचें उतार वज्रा बरी घट जाल्लें. 7:30 कांतना हळ्ळी रान काबार जालें. 8 ती गौडा घरा पावली. जानकी सुडसुडीत आशिल्लें. राजून गाडये वयलो थोडो सामान घरा देवयलो. पयण कशें जालें जानकी? राजप्पा गौडान आपल्या सुनेक विचारलें. बरें सुस्त जालाय.
3: हो राजू, गाडी आंबुडताय तो सोसू, वेळार पावसो तो तुका कितल्या जतनेन हाडून आयला पळय. बसाचे ड्रायव्हरसय थाडिनात. वय मावानो हो आसल्यान धैरान म्हाका धाडला आनी हाणें ह्या सांजे वेळार खंयचेय कडेन गाडी रावय नासतना आंबून हाडला. हांसलें तें राजूक पळोवन. राजू,

0: तुम्ही ऐकून असाल रेडिओ सारंग 107.8 FM रंगरंगाळचिनी. आईच्या कोंगणी प्रसारात मोगाचं स्वागत.
1: काणी राजू आणि त्याचे बोईल. बोरणार मनू बॅरन. सादर करता रनिटा पायस कारकोळ ओमान. कांतन हळ्ळेंत आज दबाजोस. कारण आज कांतन हळ्ळेच्या राजाप्पा गौडाच्या पुताक लिंगे गौडाक काजारा बाबतीन माटोगलचो संभ्रम. सगळी हळ्ळीस ह्या कार्यक्रमाक आयती जाल्या. फाल्यां ह्या हळ्ळेक मरूर तावनू भीमना गौडाची धू जानकी नवी होकल जावन येता. नव्या होकलेक पळोवंक कांतन हळ्ळेची पर्जा राखोवन रावल्या. सगळ्यांकी संतोष जाल्यार राजाप्पा गौडाच्या घरा काम करच्या राजूक वर्त संतोष. तशें आतुराय माटो घालूंक उर्बेस्त जाल्लो तस्सो. राजू 8 वर्सां प्रायर तावन राजाप्पा गौडाच्या घरा गुलामगिरी करून आसा. ताचो बापय रानांत तशें गौडाच्या गांवांत काम करून दिसपरतो ग्रास सोडताना ताची आवय राजाप्पा गौडाच्या घरांत काम करून सहकार दिताली. राजू सरशिला कानाक वचून वंय देगेर आसल्या निलगिरी तोटांत माटवाक जाय जाल्ले खांबे कातरन हाडून आयिल्लो. कान म्हळ्यार ह्या कुशीन रान म्हळ्ळो अर्थ. ह्या कुशीक इंदाचे माड नाच जाल्यारी माडयांचे सोगे धाराळ आसात. राजाप्पा गौडाक ह्या राजूचेर विशेष मोग. तशें आपल्या पुताचेर कितें गी एकताच सार. लिंगे गौडाक आनी राजूक तुकून पळयल्यार जडायन राजस्स बोळादीक दिसोन मोटायन आनी मिश्रीत रंगान राजस्स सोंपताना लिंगे गौडा अस्कत दिसतलो. सिंहाचे हर्दे राजूचे जाल्यार पाक्याचे अस्थी पंजर लिंगे गौडाचे. नातन्या मुदे कुळीत बाकऱ्यो मासली रांदे तशें रानदुकराचे मास खेल्लो राजू घट मोड जावन सोंपतालो. तशें सर्वांक मोगासो जाल्लो. तशें म्हण राजूक लिंगे गौडाचेर वर्त अभिमान. सांज जाताना माटवाचें काम जाल्लें आनी हरियेका खांब्याक आंब्या पावलो गुट लावन कनकांबाचीं झाडां तोटांतले केळंबे कातरून उबे केल्ले. कानाक वसून राजून सांजेर सुरंगी फुलाचे फांटेस्स कातरन हाडून माटवा बागलाक उबे केल्ले. हीं फुलां अदीक स्वाद दितलीं आनी ह्या फुलां सोपोर मळू त्या सुत्तुरांत पसारतलो. काजार म्हळ्यार कितें तें राजूक कळीत आसा जाल्यारय ताच्या मेंदवाक चेडवांक लागीं करून उलोवचें रिगोवंक आनीकी 5 वर्सां जाय जाय पडटलीं. 25 पावसाळे आनी गीम पळयल्ले ताणें. 25 वर्सांच्या दोळ्यांनी तो फाल्यां येवच्या होकलेक पळोवंक आतरेकता. लिंगे गौडाक चिडयता. घरच्या कडेन मोगान आसता. हें सगळें राजूची आवय पळयता. राजूक सांबाळन दवर धन्या म्हणलें उतर राजाप्पा गौडान पाळलां. तशें राजूची आवय निंगी राजाप्पा गौडाचेर विश्वासून आसा. माटो तयार जाताना कोंबूक हळाचे मनीस चेंडे पिरलूक घेवन आयले. एकल्या कडेन हार्मोनियमाचो डब्बो. हें सगळें ह्या मलनाडांत अवश्य. सांसोसो एक संघ आसता. तशें गौडाच्या घरा आज कोबू कहळे वाजप वाजताना माटो भरोवन गांवची जमो जातात. गौडाची तशें मालनाडांतली नियमां हांगा जारी जातली. मुन्ना साहेबाच्या सायकल शॉपांत हांव 4 पेट्रोमॅक्स लायट आयिल्ले. तांच्यांच एक बॅटरीचेर सलचे मायक सेट कानाडी पदांक प्रसार करूंक पावले. ल्हाना भुरग्यांचो नास सरलो. तरणाटी चेडवां दुसऱ्या दिसाच्या काजारा संभ्रमाक राखोवन रावल्ली. ह्या मदें राजूची कूड